0: Drôme sur l'actualité, 88 628 113 46. Allô? Allô? Allô?
1: Allô, salam alaykoum.
0: Oui, malaykoum salam. Bon, vous pouvez vous battre tout de suite.
1: Oui, je vais vous battre.
0: D'accord, comment est-ce que là? Dana ñu xaar tuti xamna dina dugat nangu dana réseau bi mo baxul effectivement xamna sen côté yoy la jot nako wax sax quoi ñi xaar mu ñëwaat wala ñu jël kenen rek entre temps waxtane tabaski bi no lañu gisé tabaski bi ëlëk la donté am nañu julli tay xaar yi ndax sen côté yoy mu yuna ñëw am dit prix ndax wacc nañu wala mo nga famu nekkon rek bo leen bëggé sax ngeen wax marché yi li ngeen fa gis soble bi pomiter bi tayeri itam elage mbay waxnako legui neena cheikh mom ak yenen tayeri fof ci ndun ñu ngi liggey guddik yeb ba fajar donc ce qui veut dire que am nañ client ñu xaar tuti ku bëgg intervenir rek mu woté 88 628 113 46 forum sur l'actualité radio sénégal international allo
2: Wow. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam Serigne Mor.
2: Serigne Aliou, ñu lay ziar.
0: Naka affaire yi way, Yalla Yalla nangu ziar.
2: Wa wa wa, ñu ngi sant Yalla bax, ñu ngi nuyu auditeur yépp.
0: Ñu
2: metto mo la ñi xamna ñu ngi baye xel émission ba di contribuer. Ñepp ma ngi leen ziar bax.
0: Jaajeuf gaay ngi leen dalu ziar.
2: Yalla boy dafa jammat.
0: Amin.
2: Dal da ci ci jamm ngeen ci jamm.
0: Amin amin amin amin.
2: Wala suma ngeete moy ñaari ci biye joy
0: da waaw ay
2: xamna ay jëlum bay
0: hmm
2: dañu wara doon ben
0: waaw normalement
2: dina ali islam bi
0: hmm
2: yalla mom bu xasse ba wax ba pare dañu wara bare lepp
0: waaw
2: yalla mo wax ne jeen leen ngeen doon wa innamal mu'minu na ikhwa
0: hmm
2: tasliqu bayn akhwa
0: hmm
2: dañu indi wat benen ay ya non te ci waqtasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wala tafaraqo moy bu len takaliko buk
0: deug la
2: ay jeli gën takaliko nañu xol xamni ñu jëm ñep yalla nako sant
0: hmm
2: sey santana bi yalla ñu ñep ku ci nek awta awar nga yor diko bay
0: hmm
2: lolu bëgg na ñu ñep xam ko ñu gorgolu ci doon ben may xam nga ñetti fan ñen ñi ñi taway bu xey sa da nga ñi fañ lañuy liggey
0: hmm
2: fañ lañuy liggey
0: hmm
2: ha ñu jëmo doon ben señu al bakki ñi ñu bari xala señu diir bi islam bi doon ñom ñoy def ay ñi def ni
0: dañu
2: xex yeen yeen diine yeen ñu ci jaa
0: ha
2: no ba la la al qur'an lay wax nak man dama waxe bopale
0: deug la
2: quran man dag la man dama nopp mais suñu borom bu santane ñun ñepp ko wara andal doon ben
0: wa bu ñu xanté deug we
2: ah non non ñi ñu wara doon ben ñi ñi ci xamné yalla moko mom indi diine indi lay islam ah ñu ñi ay musulman ba jënd ay xarak ñi di dem ba dag bi di dem ba makka ay se ñom dañu dem ba makka ñu ko def ñaari fand dañu def ñet julli bobu dañu ko def
0: non
2: ah mais ñu wax ande rek parce que ñi da koy ñu bay ñi mu ñu jël sen responsable du wax li nekk hmm hmm tay ñu mo dem arafat da nga dem ba bu ngeen tay mo fa taxaw arafat
0: hmm
2: hmm hmm ñu ci dama la wax xolal yu fa jog yeb bay ñi dañu dem fofu ñaan tay arafat dañu xartu su bo ñu def arafat lool da nga dañ ko def fofu
0: jaajeuf
2: ñu doon ben ngir yalla ñu jubo yeneen ci jamm
0: mo gën noy
2: li ne ñu doon ñu defu ñu ko ci sa loxo senegal kamil bi senegal neeku ci senegal neeku ci mais bo xé bo doon abdjuris bok ci mané bu yalla santane ni ñepp wara doon ben moy suñu avantage ci suñu jëral ñun ñepp
0: deug la
2: man lool la jox man mor ñang
0: ba ci
2: xar yi ñu ñu may wax ni rek waan ñaan min ci bu déwé né jamm bu ci fala bay ñu yox ko préparé ba du ñu jënd ben réew di fa jënd
0: ay
2: xar
0: d'accord
2: xam nga yeneen réew ñu wër yépp ñoo ba Sénégal di jënd ay xar xam di yobu seen réew gisoko ko fi parce que ñu ñu wër dooy
0: d'accord
2: bu daal ñé ay nit lañ ko ñun ñu da fa investir ba am élevage bay lekk bay tabaski bay jël di jaay yeneen réew ñu wër mu ci Sénégal pourtant ñu mën nañ ko ndax nañ nañ espace bu ñam fi ba Dara Djuro seen nek bo jogé lu ko nga yag Dakar daana ko gis nga bayali fo jaar am nañu bayal bu meuna sam
0: d'accord d'accord
2: mais ñu amal ci ci ci sam gi bu ko defé bu xari bari nagi bari
0: turki
2: bari billahi yow sena ali bo amé 20000 francs da nga tabas
0: ni nga tabas ki jere jeuf serigne Merci beaucoup Serigne. Merci Serigne Morgna Mbacke Bari ñu gërëm ko sant ko xaar tuti kën ko bëgg intervenir jëm rek ci tabaski bi.

0: Salam Sénégal, c'est une météo.
1: Salam Sénégal, 6h, tech Fanuel Simile ak Djourom Nient, sen météo, tay si bossum jeudi, ñaar fukki fan ak Djourom Nient, si wer mai atum 2026, tay dinañ nemeku tangay si walu fep si rewmi, dina am itam ay nuage ñu nemeku itam ak taw yi nga xamne amna ay risque wante taw yi nga xamantene du bari lol si beut salum rewmi ak fa li nga xamantene ñu nemeku surtout si Kédougou, wante tangay bi lañ ko gëna némé ko fépp ci biir réew mi li nga xamné modi ci goudissi ak ci fadiar bi dina am peex bi nga xamné dina am itam nañ ko némé ko wante ci lok bërepp yi nga xamanté né jégé nañ lool li nga xamné modi littoral bi feulé ci beut ganaru réew mi ci sou ci beut salum réew bi nak so jappé li nga xamanté né modi sud-est bi Kédougou, Kolda, Sédio, Sigui Thior fofu itam dina may nuage ñu némé ko si bëss bi ak li nga xamné modi ay risque jëm ci walu activité pluvio orageuse au mot nak dinañ fa némé ko ay taw yu xamné du bari lolu dess ci walu réew mi li nga xamné naaj bi dinañ ko némé ko bu baax baax si biir réew mi ak ay nuage yi nga xamné yeen say dinañ ko gis ci walu li nga xamné modi ngelaw bi dina soufflé secteur nord japp li nga xamanté modi sud-ouest ak li nga xamné modi du bari lolu du for lolu fofu si li nga xamne modi ngelaw bi lu jëm ci walu visibilité bi modi lepp dina leer de si walu fep si Sénégal ak li nga xamantene poussière nam duñ ko sentir bu baax ba medina may particule poussière nga xamne dinañ ko observer si beut ganaru réew mi so démé si beut salum réew mi nak fofu comme niñ ko waxé dinañ némé ko ay nuage surtout si nga xamantene modi si ngone si ak ay risque taw surtout fa li nga xamantene modi Kédougou

0: bu baax a baax te nag dàq lépp loo xam ne lii wàll en la. Serigne Babacar Kane nag moom moo jiite jullit id gi fii ci doon Kaolack muy Aïdel Kabir bi ñu gën ko xam nag ci tabaski. Serigne Babacar Kane dellusiwaat na ci solo gi nga xam ne nag Aïdel Kabir am na ko muy fetu tabaski. Te moom bu ñu gën a jàng ay kàddoom mooy bëccëg bi nag du bëccëgu fet rek, wane nag bëccëg boo xam ne bii la tamit ñuy fàttaliku bu baax a baax, delloo si suñu bopp suñu borom, wane nag di jégalante bu baax a baax. Kenn ku nekk rek war nga mën a jégal sa morom mu jégal la, wante tamit dàq lépp loo xam ne lii ay noonoo la wala ay en la diggante doomu aadama yi, wante nag di jàppalante bu baax a baax. Serigne Babacar Kane mi ngi woo ndaw ñi rek ñu am plus de responsabilité, su ko defee nag ñu liggéey pour seen dëkk di seen réew di Sénégal mën a jëm ci kanam. Imam Ratib nag dellusiwaat na ci solo gi nga xam ne nag julli gi am na ko ba ñaanan Abdal ak jàmm ak ñëpp nekk benn fii di réewum Sénégal, su ko defee nag ñëpp mën ci jàpp rek mu suqaleku jëm ci kanam. Ki xam ne nag mooy Jarafi Doan bi bi mu jëlee kàddu nag rafetlu na xutba bi xam ne imam xutba nag te dellusiwaat na ndax si dialogue bi nga xam ne am na ci diggante yi. Mouhamadou Makhtar Wat daanaka ñu ngi woon ndaw ñi rek pour daal ñu takku taxaw saa su ne ngir mën a bamax seen réew mu jëm ci kanam muy Sénégal. Yeneen kër ëtti diine nekk nag fii ci doonu Kaolack ñoom nag màggal ni julli it gi muy tabaski gi te ñaan nag jàmm tamit ak dal ci réew mi, wante nag ñëpp nekk benn jox nag téwéne ti askanu Sénégal yépp. Kaolack rajo Sénégal Eladji Kane.
1: Jërëjëf Eladji Kane, lu gën a ñu jeexalee foofu nag daal nañu yëkkati kàddu Yaay Ñaan jëmale ko ci jàmm ak déggoo ci réew mi. Ki yëkkati le kàddu doomu xalif famille Omarienne di Cherno Bachir Tall mu woon ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ak ñi nga xam ne ñooy waa Sénégal, ñu gën di muñalante nangante itam te moytu yenn yi ndax loolu mooy njëriñu Sénégal. Ay kàddoom Wuri Diallo moo ñu ko taataanal.
2: Kenn ku ca nekk jaaxle nit ñi jaaxle nañ, ndax nit soo amee say njiit da ngaa bëgg ñoom ñëpp ñu nekk benn, da ngaa bëgg seen kàddu nekk benn, da ngaa bëgg alhamdulilahi rabbil alamin seen doxalin nekk benn. Loolu mooy dimbali jaamu yàlla yi. Waaye su fekkee ne ñoom ñoo nekk ci gaal bi ay wa alhamdulilahi di joow, ñoom ñoo nekk ci kanam, te gaal bi su kii joowee jëm ci kanam kii joow jëm ci gannaaw, wax dëgg yàlla gaal googu du gaaw a yegg, te loolu day sonal Sénégal. Kon dañuy ñaan yàlla yàlla na leen yàlla jàppale ba seeni xel ànd seeni xalaat ànd réew mi jëm ci kanam. Yàlla mën na ko, am na ko, yàlla nañu ko yàlla defal.
1: Kàddu yooyu ruusee ci ki nga xam ne rek moo yor kàddu xalif bu famille Omarienne di Cherno Bachir Tall. Louga Gook sax la ñuy desandi ndax accident la ñu fa nemmeeku niki tey ci bëccëg bi ci diggante Ngaay Mexe ak Kebe Mer. Ñett ñett ñàkk nañ ci seen bakkan, yeneen juróom benn am ci gaañ-gaañ yu métti. Ñaari oto nag benn jóge woon Ndar booru Ndar, beneen bi jóge côté Dakar, ñoo mbëkkante. Ñi ànd ceeg Wuri Diallo.
3: Fu nekk buñ fa àggee rek dañu fay def benn plan pour képp koo xam ne da nga am jafe-jafe sa wellu góor yéen ñu taxaw la. Mais comme ni ko xamee ak mi ngi commencé bi ñu jógee Màkka war a ñëw, léegi bu ñëwee mun a dañuy fanaan ba ci suba sa ñu war a dem Alhadji Arafat. Donc ñun dañu jëloon suñu matuwaay yëpp, képp koo xam ni da nga am tawat wante yaa ngi sa sago fekkee da nga damm wala boog nga am daal jafe-jafe, jël nañ suñu matuwaay pour yóbbu leen Arafat. Ambulance bi yóbbu ñëpp ñi nga xam ne war nañ leen yóbbu Arafat ak ñu teg leen ci benn béréb boo xam ni war a wax dëgg neex yàlla aménagé woon nañ ko pour di leen suivre. Foofu tamit képp koo xam ne da nga nekkoon foofu amoon nañ fa benn poste médical avancé bu baax. Léegi bi ñu paree Arafat war a def nag mouvement pour ñëw fii Mousdalifa, for fa ay xeer war a ñëw fii ci mun naa encore Mousdalifa. Loolu tamit ñu ma la waxoon ni yóbboon nañ leen Arafat, dañuy ambulance bi moo leen indiwaat au niveau de Mousdalifa. Duñu wax ci ambulance bi, ñu faral leen ay xeer ñoom ñu julli ci ambulance bi ñu indi leen ambulance def rotation ba ñëpp ñëw fii ci mun na. Léegi nag ñu ngi mun na, léegi jamalaat moo des. Ñi nga xam dañoo feebar ñoom dañ koy tayle jeex ñu jàppale leen buñ demee ñu sandi leen jamaraat ci seen tour ci seen yéene. Léegi nag mu ngi des ñetti fan, mais jamono yi may wax alhamdulilah ci délégation DGP pèlerin yi nga xam DGP moo leen indi woon amuñu benn hospitalisation. Mais suñu mbokk yi nekk ci privé bi am na ñaar ñoo xam ni ñoom évacué nañ leen fii ci hôpital Chifa bu Màkk. Léegi ñetti fan yi nga xam ne lañu dëgmal léegi mu jeex incha allah. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu ñu gën ñu jafan dëkk taxaw pour que ñëpp mën a ñibbi ci jàmm wax neexee suñu borom.
1: Loolu di ay kàddu docteur Momadou Ndiaye di ki jiite mission médicale bu pèlerin sénégalais yi foofu ca Màkka. Màkka nga xam ne suñu ujaaj yi ñu ngi ba tey ci étape Minna. Foofu sax la suñu envoyé spécial ci Eladji Cherno Diallo tàllale microm docteur Momadou Ndiaye mu doon def bilan étape bu Minna ci lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram. kon dañuy jéxalé rek walu tagat yaram ak suñu kayde yi nga xamné moy U17 yi ñom nak door nañu Maroc jamono ji bi temps réglementaire bi jéxé ben bal fu nek lañu dugalon ci tiro bi Sénégal am juroom ñaar Maroc am juroom ben kon mën nañ japp né jamono ji suñu gaynde yu ndaw yi final lañu jëm fasiyene jongante ak Tanzanie dañ ci ñew ci yaatal ci xibaaru suba ci ci matinal bi juroom ñenti waxtu dem ba toftalu juroom fukki simile ak ñett mbokk yi li lañ leen indi lon ci xibaar yi laata ñi dem ñu fatte leen li ci gënon na fess
4: Elisabeth Agnès Sarr
1: li gëna fess ci xibaar yi jëm ci kaddu yi nga xam nañ ci juroom yëkëti nako niki tay fi ci grande mosquée ci bësu tabaski bi jëm nak ki rafetlu ni nga xam ne mom la julit ak chrétien di dundé fi ci réew te lolu li nga xam ne mo dëgeural suñu ap réew yëkëti kaddu itam jëm rek ci solos tabaski ak li ñi magal nga xam ne ku ne da ci wara jangé andu na deglu nañ ay kaddu président de la république Bassirou Diomaye Faye ci biir kaddu yi deglu nañ itam ay kaddu imam bu grande mosquée Aline Moussa Sam mu delu ci khutbam ci li nga xamne rek modi solos tabaski wo itam waju riñu jël sen responsabilité ci sen dom ndax jamono dafa soppeku bu baax dem nañu tamit ci diwawon ak Touba ak yeneeni gox ga diktal len khutba yi nga xamne rek rusé na ci julli tabaski bi ci tay ji aduna ñu itam ci accident bi nga xamne amon na fele ci Louga ba ñet ñet ñak ci sen bakkan jurom ben am ci ay gañ gañ dem itam ba makka fekk fa suñu envoyé spécial Elhadji Thierno Diallo mu ñu doon defal bilan étape Minna ak ki nga xamne mo jité délai mission médicale bu Diadju Sénégal yi fofu ci makka jajeufal bu baax ñepp ñi nga xamne japp nañ ci xibaar yi ba mu yemb fi ci technique bi Seni Diop centre de distribution de modulation Alex Mathieu Ndjay ci walu coordination bi Papa Malik Ndaw fi ci kaddu ge Elisabeth Agnès Sarr yeneen xibaar légui légui lay doon Moussa Joseph Fay fasiyene ñew yaatal ko ci kallamay nasaran ñi leen di ñaanal mbokk yi guddib jamm ak ay programme chaîne nationale di leen ñaanal jamm di leen dewe nati ci tabaski bi di leen ñaanal tam guddik jamm ak ay programme chaîne nationale